Na ti enwume yi fa ni wena mu urati. Na yanka osuru kapa, osuru kasa kakra. Yanka chese chide ke edema. Yule ya menya urade. Sabe fa urade chachiro. Sabe mo nsuo. Sabe nyane dey.